0: Kongen var en dyktig leder og kriger.
1: Akkurat konagas lei hoi og svarte om meg sepp, svarte om meg.
0: Men han kjente ikke Herren.
1: Og si som dog den kan herre.
0: Guds, nei, Elisas tjener kommer til Elisa.
1: Elisa på alvorlig i båta, Solosa.
0: I fortvilelse.
1: Deine er bare du sier.
0: Hva skal vi gjøre?
1: Michael kan vi takke.
0: Han så ikke Herrens herr.
1: I som går løgnen den herre verka.
0: Elisa så Herrens herr.
1: Elisa går løgnen i herre verka.
0: Han så soldatene og vognene med ild.
1: Så løgnen så alt det her vognet, dolla vognet.
0: Som hadde kretset rundt Elisa.
1: Man lekker birra startan Elisa birra.
0: For å bevare ham.
1: Denne gode var jeg lige kattet så.
0: Det var Guds engle her.
1: Da lige min engle verka.
0: Elisa ba om at guttens øyne måtte bli åpnet, så han kunne få se ham.
1: Elisa råkade alle at han varna, sier varni, og sen Mikael Kalusa rappra på stovet for sånn øyne.
0: Så også han kunne få leve i den forvissning.
1: Nå det sånn at Bersel hjelper helt litt den sikkert var det siste.
0: Om at Herren var til stede.
1: Ja, Herre ledeste.
0: Elisa som levde i denne trygge forvissningen.
1: Ja, Elisa mi, Elia nå ikke på seg sikkert var det vel siste.
0: Han kunne si til gutten.
1: Som alle sa til en barna i dekket.
0: Frykt ikke.
1: Alle balla.
0: De som er med oss er flere enn de som er med dem.
1: Altså, damale simmel, der alle mi har ene, hvor damale tog bæli.
0: Så er det også slik i dag.
1: Kjell meg da åpne dine lakin.
0: At det onde omringer oss.
1: Da bare har det alle da min bira starta.
0: Det onde kan gå til angrep.
1: Da så bare har det alle kan starta, da faller i dine lakin.
0: Og den onde ønsker tjenester fra menneskene.
1: Ja, at pahakasta lakkan vi valkuha olut, mutta sadda suu palva lenkin.
0: Og han får också fange mange mennesker.
1: Ja, som vaikta avat suu tarvii olu olut, mutta Jesus pellai.
0: I synden.
1: Sen suttu pellai.
0: I gärning mot Gud.
1: Att det är tak kuin, niit millä vasta.
0: I stedet för Gud.
1: Nei, da sagt jeg var helt mye av bæli.
0: Men også i dag.
1: Måte meg da åpne.
0: Kan vi si.
1: Tate mye namoet.
0: Du og jeg som hører Jesus til.
1: Don, mye av mye gode kulla Jesus i.
0: At de som er med oss er flere enn de som er med dem.
1: At det er mye å ta inn og lage inn de etter denne. Da vil jeg male min bjell i det, eller vi har en på hvordan vi da inne med sutt og palve litt.
0: Som Guds barn.
1: Nå går jeg min manat.
0: Har vi den trygghet.
1: Det er mye som har ikke vært vårt.
0: At det Jesus gjorde på Golgata.
1: At det var Jesus som takket i Golgata.
0: Det var en seier.
1: Da er det jo ikke det var ikke du.
0: Over den onde.
1: Da bare har bakket.
0: Og hans ånde her.
1: Jeg så verka jokku.
0: Den onde lever i beste velgående.
1: Da var haka saka lella hui på bore sjakkanen.
0: Og han er mektig.
1: Jeg så nøy meg famulers.
0: Og han får utgjort mye.
1: Jeg så galvessa, jeg så sånn takka galle meg ta hui olu.
0: Men han er slått.
1: Og sånn er galt vøyttallan.
0: Og han er beseiret.
1: Sånn er galt vøyttallan, jeg trasker jo om meittallet vøyttan.
0: Jesus knuste Satan og hans ånde her på Golgata.
1: Jesus såk igjen, jeg sa, han er fram ut Golgata.
0: Men frem til Jesus kommer igjen.
1: Måte gitte, når han sagde, og Jesus forspåttet og låtte.
0: Vil likevel den onde kjempe.
1: Det vil anmerke det, bare han kaste alle dårer og Jesus åtte.
0: For å beholde flest mulig.
1: Denne kopi så vi nå, og etna kolde vei, Jules.
0: Og han vil også prøve.
1: Hold opp mot det, jeg sånn at jeg gikk etter meg, jeg gikk etter meg.
0: og vinne noen av de som hører Jesus til.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Vi allkalte denne tjokken massa råksing i råkadalet. Jesus nami. Bofea lars javaimulais ipmil. Gen satt nere gintal min julki åttas. Jag tjokas min genialde. Mor råkadalan du. Boi den åtta kimonje du gossi voingat. Gota mahta tjok mo vaimu. Og må mata kjellek sitt arvit, du avduga sane i vesta i veldi, jeg vorkt den bots vannmosisa. Jeg ås måtte jo at den bokte, du nami gutte Jesus Kristus du bartni diti. Gutle loppene mitt i disse bossi voingas. Og jeg sånt alle var min båt, du åtta voti. Jeg tjoge min vannmoi, så ippmil voda spaiti min, jeg tjogat voda inn. Amen.

0: Så har vi samlet oss til et nytt kveldsmøte.
1: Det er alle mye på spåten klokka er over et klokken.
0: Og vi er takknemlige for at vi også i kveld kan få dele Guds ord sammen.
1: Jeg vil ikke gi til vårt sak om vi møtter beste håpne.
0: Og før vi leser fra Bibelen, så skal vi be sammen. Gode Gud, himmelske far, vi takker deg for denne dagen. Vi takker, Herre, for alt det du har gitt oss til legem og sjel.
1: Vi gitt deg på meg til å ha det mye min og
0: Og nå vil vi åpne vår bibelbok og dele det hellige ord.
1: Jeg har aldri passet i meg en bibelkirje,
0: Og nå, Herre, vil vi be om at du må komme og være midt iblant oss. La oss få kjenne at du er nær med din nåde, kraft og fred.
1: Att min dåda att han min ganska stor famun jag gör av dig.
0: Herre, tal till den enkelte av oss.
1: Herre, sagt nu jag ska inte kemis.
0: I Jesu namn.
1: Jesus namn.
0: Amen. Vi ska läsa en text ifrån Johannes evangelie.
1: Jag vill åka ut och ta efter Johannes evangeliumis.
0: Det sjätte kapitel.
1: Kula kapitelis.
0: Og det er fra vers 66 til 69.
1: Det er kula logi kula sige auktirakei.
0: Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake, og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Da spurte Jesus de 12, vil også dere gå bort? Men Simon Peter svarte, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Jesus hadde ofte mange mennesker rundt seg i sitt liv og virke.
1: Jesus skal lekke av jeg holde og måske byrres så døgnet siste gå så sitt døgnet.
0: Mange mennesker.
1: Holde og lov.
0: Og noen perioder også mange disipler.
1: Jeg måtte nå ikke møte øyne makta jeg ikke.
0: Et sted står det at han sendte 70 disipler ut i tjenesten for seg. Men i den teksten vi leste så tegnes det et noe annerledes bilde. Du hørte hva vi leste i begynnelsen av teksten. Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake.
1: Ja, da reis manne etna kasu mahta egin roktot.
0: Og gikk ikke lenger omkring sammen med ham.
1: Eike sa vakkulan empo su melde.
0: Men hva var det som hadde skjedd?
1: Mieli stappa hovan.
0: Hvorfor var det så mange som trakk seg unna?
1: Man inte lägger någon äta kuda kassa det kärre.
0: Jo, Jesus hade talat ord som många inte kunde godta.
1: Ja, Jesus läs arno sani takkari mai hei tahtona äta valti hosta.
0: Han hade bland annat talat De ord som är gengitt här i kapitel 6.
1: Sonni saarnana kalle rai saani machujo maittadan kuda Johannes kuda kapitelis.
0: Vers 53 till 56.
1: Da vidaloki kolmas ja vidaloki kuda versas tutsut.
0: Jesus sa da till dem, sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ikke spiser menneskesønnens legem og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere. Men den som spiser mitt legem og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For mitt legem

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det må vi spake inn for sånn da, programmet.
0: Vi fortsetter i dommernes bok.
1: Ja, skal vi da se på Dommer Girgis.
0: Og nå skal vi få høre avslutningen om Samson.
1: Ja da, min gode løtt. Nå, på vel Samson.
0: Slik som kapittel 16 her i dommernes bok forteller.
1: Nå går da kortene blokker kapittel Dommer Girgis mojstelene.
0: Og vi leser de to første versene i kapittel 16.
1: Det er ikke noe godt vårt versom.
0: En gang gikk Samson til Gaza. Der fikk han se en skjøge og gikk inn til henne. Da folk i Gaza fikk vite at Samson var kommet dit, omringet de huset og lå på lur etter ham ved byporten hele natten. Men de holdt seg i ro natten igjennom og sa, «Vi venter til det lysner i morgen, da slår vi ham ihjel.»
1: Jeg samt som man er i Gaza, jeg sånn øyne på motum, for jeg man er i Sisa Solusa. Gaza er sidi telekko jo i samt som det er ikke borten. Jeg sier, bira stakte så, jeg nager ikke så, gædjo se jeg ga opp og ga borta lukte. Jeg sier, orro, jaska gædjo se jeg er telekke. Gå i det tjukko da, dem jeg er ikke så goddit.
0: Vi må vel si at det var forskjellige svake sider med Samson.
1: Vi vet ikke det er ikke dette at det er sånn at Samson ikke måtte rasist å sitte.
0: Her ser vi en av Samsons svakheter.
1: Det var ikke måtte Samson og hette jo det.
0: Mennen i byen hørte vi de omringet stedet der han var.
1: Vi skulle ha det alle måtte bedre starte den baske gått som det.
0: Og de sa at i morgen tidlig da tar vi og slår ham ihjel.
1: Jeg vet ikke at ikke det sa det til meg godt.
0: Vi leser vers 3.
1: Det lukket kolme vers.
0: Samson ble liggende til midnatt. Da sto han opp. Han tok tak i begge fløyene av byporten og begge portstolpene. Han rykket dem opp sammen med portbommen og la dem over skuldrene. Så bar han dem opp på toppen av det fjellet som ligger i retning av Hebron.
1: Ja, Samson, og i Gittagaske, jeg rettje, jeg som liker i Bajas. Gaska ja aike, ja tohpi gitta kaup purta uusse, ja kaupu sakaide purta stolpu, ja kaski tai pajas oktana kas marstin, ja pijai laisu olki sala, ja se on kuutti tai pajas taan vaare tjohka ala, mille Hebron puhata.
0: Samson stuu alas opp med midnat.
1: Kaski aike rihkai Samson.
0: Og så oppdagan at byporten var lost.
1: Ja huomasi, että Kittale lasiuvun tahte purhta.
0: Og da skjønte han nok at det var noen av fiendene som stod han etter livet.
1: Det er sånn at vi etter muhtin så var kjallet sin lett all to fylle med.
0: Hva gjorde han så?
1: Ma etter det gikk.
0: Han tog hele byporten med stolpen og alt og bar det vekk.
1: Det var alltid som hvordan den purta opp den på stolpen og dalvun, alltid meldtis.
0: Der sto at han gikk i retning av Hebron.
1: Ja, så gjør det man er Hebron, Goli.
0: Og det er en retning av omkring 5-6 mil.
1: Ja, det er nærlig vitt og godt av mila, bedre sitt om Goli.
0: Og hvorfor gjorde han det?
1: Ja, man er sånn standard.
0: Nei, så det vet vi ikke.
1: Ja, det er mye lett, ja.
0: Men vi vet at han gjorde det.
1: Men det er mye lett, ja, det er takk.
0: Og det var Herrens kraft som gjorde at han kunne det.
1: Ja, Herre var mulig av middag i den.
0: Han er også blitt kalt Israels utfrier på grunn av sin voldsom styrke.
1: Sånn er meg det ikke å kjøre en Israels lov og kjøre de regnene hos farmen min husleie.
0: Men flere ganger så ser vi at han brukte sin styrke til egen vinning.
1: Måte meg jo egentlig ikke lette man kave, jeg er vekt og riktig an i den farmen.
0: Det kan jo se ut som at det var slik nå også.
1: Ja, og da han har meg det nå, da på hovedet.
0: Vi leser vers 4.
1: Det lukker den gjelda versen.
0: Siden ble Samson glad i en kvinne fra Sorekdalen, som hette Dalila.
1: Det er derpå jeg at man gjelder sånn at du rett for det måtte en litt sånn Sorek og mis. Jeg så nemlig Dalila.
0: Ja, det er altså slik det står skrevet om Samson.
1: Nå er det jo ikke alle jo om Samson og bedre.
0: Og dette ble Samsons fall.
1: Ja, det er med Lesatta i Samson og Jorralussan.
0: Det ble det store fallet i hans liv.
1: Det er det store Jorralussan og Ellimus.
0: Og vi kan vel også si at her må være det svake punkt i hans liv.
1: Ja mi berättade att jag skulle läsa ur Shivuhtam.
0: Han blev glad i en kvinna, läste vi.
1: Och lågade mig att det är sån rakt skadade ni som.
0: Men det är väl ingen som i grunden faller plötsligt.
1: Och det är lågt att jag gatsa nu fast.

0: armene sine som om det var sytråd.
1: Sätt väl kida alla Samson i gärtsjälan le mo bähtan ja sart om munje gällast. Rahka sanat de munje dalti ehtit. Mainad on mahta chanmuju. Esan telki ni jos mun chanmuju on olda paatti kun maikunille miski ja barkui tahku juun. Demun shattan nuollin nukera ulo. Te valti dalila olda paatti ja chanai sulaikun ja telki juun. Felistala chelehtu patsilis. Ja Samson. Ja saa shokkille ja gammari shokkaan. Mutta se on kaiskui ait sugielinis eiresteko arpu.
0: Igen klarte Samson att lura henne.
1: Nu då är ju Samson fast en så.
0: Men Samson låt henne få lov att binda sig.
1: Mot Samson dyftiga lite tjattnat.
0: Men när hon ropte filisterna över dig.
1: Och hon kör via filisterna till kibotten.
0: Där slet rejpene som sytrå.
1: Det är det battigt ägaret en empogarbogen.
0: Vers 13-14 läser vi.
1: Kolmonen blokkade, snäljen blokkade.
0: Da sa Dalila till han, hittil har du narrat mig och löjet för mig. Fortell mig nå hvordan du kan bindes. Han svarte, det kan ske hvis du väver de 7 hårflettene mine sammen med renningen i väven. Hun gjorde så och festet väven med pluggen. Så ropte hun, filisterne over dig, Samson. Han våknet av sömnen och rev ut vävpluggen och renningen.
1: Ja Dalila telki Samsonin, tässä jälkeen on muu pehtän, ja saarnon kellari mun. Aatte mun ja alti ehti maina mun mahtan, mahtat chantnujuut. Ja sun telki, ja kun on kolat, muu aivi, tsiäkä parkkalta kaukti, tsoitjamikun. Ja sun tsaski raikkittaa, muorain ja telki, ja filistelätset, lähtupatsilis ja Samson. Ja sun kohtai sun ahkarines ja kaikki niissä muora ja tjotjeli olkos.
0: Det kan se ut som att Samson begynner att sväckas nu.
1: Oro, det går Samson oro all massime sofamus.
0: Att detta är begynnelsen till slutten på denne mannen.
1: Att det är det alku tanolokmalok.
0: Vi läser versene 15-17.
1: Det låkar vitt om låkar i kedjan och blokkar i.
0: Da sa hun til ham, hvordan kan du si at du er glad i meg, når du ikke har tiltro til meg? Nå har du 3 ganger narret meg og ikke fortalt meg hvor du har din store styrke fra. Da hun når hver dag mast og plaget ham med å tale slik, ble han så lei seg at han gjerne kunne dø. Så sa han henne hele sannheten. Det har aldrig kommit raken ned på mitt hode, for jeg har vært en Guds nasirær fra mors liv av. Hvis jeg blir raket, mister jeg kreftene og blir svak som andre mennesker.
1: Det trelke som du må mata, den trelke må rake, den du går og vei, må vi rett ikke lett munne. Talle som går med hjerte, må behten, jeg hadde munne til i min siste, du står og gjør av åter. Ja tätä poikaa sun vuorjai suu, saanitiskun johkipäivi ja pahki karrassuola. Ja saattaa sun siellä kertämähtun kittaja min ratsi. Ja sun rapasti jopa sun vaimussu ja selskyytne. Rahkin neipi itse pohtaa mua ei vielä, koska mun on ipmila nasarealais kittadaan etnam heikka rais. Jos mun saattaa rahki juvut, degaitaa mun keura vuotta mun seivet. Ja mun sattan nollin ja sattan nukku puheera ulkot.
0: No saa Dalila til Samson.
1: Altelki Dalila Samsoni.
0: At vist han virkeli elsket henne.
1: At jos on tuolle rahkista sun.
0: Ja da vil han röpe hemmeligheten for henne.
1: At Dalila sunkal taita muisteli sun ja sun tjekkust vuodas.
0: Og til slutt så gir Samson etter.
1: Ja manja jassile Samson vallana jadda tehtävassiin.
0: Vi läser versen 18-20.
1: Det låkar, kautum låkar i gottum låkar versen.
0: Da skönte Dalila att han hade sagt henne hela sannheten. Hon sände buet till filisterfyrsten och sa, kom nå upp här.

Børsdag og Jesus mannei gå inn. Jesus rekkes til mannei. Gå vennom at borte så loser mannei des gå inn. Det veldig som de saler sist. Jeg bor i sivnet av deg. Mette jeg skal ei og beadige, gi Jesus le. Jeg mener at bedre si, så er jeg hit. Mot Jesus stod god da, så jeg zelka. Gode mai, jeg har mener at det er noe at det sier jeg satt det rekkes ditt. Raffesholm og Leidavia dere sørres, gjorde godt, må jeg si dårlig et eret morikas. Så før til skjedde at jeg og mener at det er også godt eido, da meg måndagene. Så skal jeg hette til jeg ikke sitt vise så den kjævlo hadde mis. Så skal jeg meg deg, da sa med hit, at båt og gjøtt ippmiddels. Jeg diktet mot bestet sin. Og det går med til jeg gitt, ble tjågan han Jesus losa. Det rafka sånn ut som han ikke losa. Ganda, hva nøyda, da han ikke er åktage. Som valde så særlig sist, jeg delka. De adjedet almis i dato at det åktag i dagene åtsa hattjain garga lappot. Lappot, kylgen ditt i at det mynda sattne maksa, det rakka da Jesus mytalosa med gorsi tverda dosan, da mytalosa med Jesus gæva hi, gosan oppa i myno så rika birra. Mot hon salde gertlis, det tjodde salsat, mot å eke som det lukka deg, og da veilo, som det etter at det savsa le hevis. Der sevn jo da jo farga, så at det sånne tjåskis, jo messis, le bastilis landa rådot, jo villa spirit. Det går da gertji, den også låg i oftsi, malte gardis, jo vulga også at han lappon savsa. I så satte balvaledje den, det er det spargoi, som han er gjørs. Jeg kunne gavne den lappen salsa, det lukte sånn da han da jeg gjevra særro i dess ala, gjennom gåda sånn da nævi hi. Da stod både sånn ost i bides råkt ut, og jeg sikker beste søgna illo ditt. Og du ser meg lakkei, da jeg Jesus. Illo ditt meg da englet almis, gåkta eidno manna, at noe andre gass i alle jomi, båten avdas, må såle bosta den. Jeg dikte eget skavne jo ut mos. Måle da båre baiman, da båre baiman, bidje så hega sauza i dess avdast.

0: Jesus slikar kapaja slikar.
1: Og det er sånt håp og det er sånt framtid for den som hører Jesus til.
0: Det er nå alle døgnet ja, borte ikke sånn ikke kulla Jesus.
1: Sannelig det er ikke frelse i noen annen.
0: Jeg tror deg det hele beste jo med mastige æres.
1: Men Kristus det er stått opp ifra de døde.
0: Måtte Kristus det bare skjønner den hjemme i luften.
1: Og vi skal leve med ham.
0: Jeg vil kalle hva søgnet er litt.
1: Amen.
0: Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Håll på att den var hållda programmet.
0: Och vi håller på i domarnas bok.
1: Lähen kappe domarikirjes.
0: Och det som har hört tidigare program.
1: Ja nu går vi läppe kullan det hjort i programmet.
0: Det jag vet att nu är det domaren Samson vi håller på med.
1: Det är läppe kullan den här till domar Samson kan bära med det. Dallokan.
0: Och vi håller på i det 16 kapitlet.
1: Ja med det all en gång kusten och bloggat. Kapitelis.
0: Och i detta programmet så ska vi få höra slutten om Samson.
1: Ja, det här programmet som vi gullat Samson och Lohpa Birram.
0: Den underliga domaren.
1: Den är artigis domaren.
0: Men kanske vi måste säga också att den är kända domaren.
1: Men då vet jag nog att vi vet inte den där tjata där det är också dottus domare.
0: Och som vi hörde i det förra programmet.
1: Ja, nu går Gulaj med hot i programmet.
0: Så blev han lurt av kvinnan Dalila.
1: Det är att han chatta i vett och gjort Danisunis med Amarilla Dalila.
0: Och så blev han tatt i fange av filisterna.
1: Ja, nu valde ju att gitta filisterna sin.
0: Och nu läser vi vidare i det 16 kapitlet.
1: Ja, då lukar vi ta sig mot den Gotenbloga kapitlet.
0: Och då läser vi verserna 21-24.
1: Ja, lukar också kommer lukar. Nälje kommer att versi.
0: Filisterna grep Samson och stack ut ögonen på honom. De förde honom ner till Gaza och band honom med kobberlänkor. Så blev han satt till att male korn på hornkvern i fangehuset. Men håret hans begynte att växa med det samma det var raket. Filisterfyrtene kom så samman för att hålla fest och bringa ett stort slaktoffer till Dagon, guden sin. De sa: vår Gud har gitt vår fiende Samson i våre hender. Da folket fikk se han lovpriste de guden sine og sa: vår Gud har gitt vår fiende i våre hender, han som herjet landet vårt og drepte mange av oss.
1: Det var aldri villest til at jeg så gitt det. Jeg er det tjogge for kjall mitt. Jeg sitter lov og sove og la skasa i et kjattne, så godten, veikelakken. Jag som Mari går ni fanga Jesus. Mot så ofta sjadda gått till alla naga mangel och sån lej rakt i ån. Jag vill sträcka och jag mot tjaggan inte offer och så står han jag vann offer och sin inte vill ha sett en dag och ni. Jag är illa vill. Där ska se till att min inte vill ha den Samson och min varsalat jag min gitt. Ja kun alat muhoin, niin suhde mainosi siinä, millä se taskutsui telekkiä. Minä ihmeellä addammin vasalat ja miin kiihti. Suu kuhtee hevohi miin äänämä ja kuhtee kotti äänäkit minulle.
0: No komo vi til den tragiske slutten på denne mannens liv.
1: Ja alvahtetan lohpidan olomo ällimis.
0: Etto, että listen hadde tatt Samson til fange.
1: Man gick och filistade till läckevalden Samson och Gitta.
0: Så stack de ut ögonen på han.
1: Då tjugg och så kall mig här.
0: Därmed så var han alltså blind.
1: Det är det som satt i kall mig hakan.
0: Och därefter så tvang de han till att göra ett dyrs arbete i fängslet.
1: Ja, det är det. Bägge så dyrs parko bara gatt giddagasas.
0: Men da han var i fengsel, så begynte hans hår å gå ut igjen.
1: Måte gå sånn i giddagasas, det er ikke så ofte fast den skjedde.
0: Og det kan se ut som at det vokser frem en sann bot i den Samsons hjerte.
1: Ja, det er ordentlig med det gå dårte gata hos alt i den Samsons patsjanet.
0: Vi hørte her om filisterne og deres avgudsdyrkelse.
1: Vi går av med filisterne kjent bidra sin epik med palvor hos oss.
0: De hadde en avgud som de kalte for Dagon.
1: Synes de epik med meg gott til Dagon.
0: Og nå skulle de holde en stor fest og tilbe ham.
1: Ja, da lade jeg ståle av festet til alle kunden i sutningen.
0: Og så takket de denne avguden for at de hadde fått tatt Samson til fange.
1: Ja, gikk til den sin epik med å gå sin like ogjon. Samson og sin varsalat til fangen.
0: Vi leser versene 25-27.
1: Jeg lukker viste gammel og kjette gammel.
0: Da de nå var blitt lystige, ropte de: hent Samson hit, så vi kan morre oss over ham. Og de hentet Samson fra fangehuset og hadde moro med han. De stilte ham opp mellom søylene. Da sa Samson til guttene som holdt ham i hånden, «Slipp meg! La meg holde i de søylene som huset hviler på, og støtte meg til dem!» Huset var fullt av menn og kvinner, og alle filisterfyrstene var der. På taket var det omtrent 3000 menn og kvinner som så på at de holdt moro med Samson.
1: Ja, det da på jeg vil ikke sakke hvor jeg vil si til eller ikke. Det er jo ikke Samson at jeg ikke var sånn at jeg stod min åkes. Det er jo ikke Samson at jeg fanget hvis jeg stod i sin måte i åkes. Ja, sitte det var så vartsikkerske. Det er ikke Samson at de vartene ikke gikk til dårlig i sugeres. Løste må jeg dyfte må dokpet deit vartene. Pahtsit mai halte vessu orru, vai mun pääsen meikät taivostai. Ja vessu lei tevva olumin niin issunin, ja puu filistele se haivaa, mut se leikki taas. Ja tahke halte leikki kolma tuhat arvu olumin issunat, kuten kehtse taasako Samson tulali.
0: For å gjøre denne festen fullstendig. Ja, da ble Samson hentet ifra
1: fengselet.
0: De gjorde narr av han. I tillegg til de som var i huset var det omkring 3000 kvinner og menn på taket.
1: Da sa vel alle sin, om han ikke vet så sist til ikke vel,
0: de var der for å se at Samson ble latterliggjort og hånet. Men hør nå hva det står videre i versene 28-31. Vi kan gjerne ta med dette verset.
1: Vi har ikke valgt ditt annet vær som vil dem.
0: Gud la seg ikke spotte.
1: Det er ikke mild i dyfte, ikke spilke ditt.
0: Og så leser vi dette.
1: Ja, det er mild åka.
0: Da ropte Samson til Herren og sa, Herre Gud, kom meg i hu og gi meg styrke bare denne ene gangen, så jeg kan hevne meg på filisteren for ett av øynene mine. Så tok han tak omkring de to midtsøylene som huset hvilte på, den ene med den høyre arm og den andre med den venstre arm. Han trykket den inn til seg og sa, «La meg dø sammen med filisterne!» Så tok han i av all kraft, og huset styrtet sammen over fyrstene og over hele folket som var der. Slik drepte Samson flere ved sin død enn han hadde drept i sin levetid. Hans brødre og alle slektingene kom ned og hentet ham. De førte ham hjem og la ham i graven til hans far, Manoah, mellom Sora og Estjol. Da hadde han vært dommer i Israel i 20 år.
1: Det kjørte vi Samson. Herre, jeg trilke, herre, herre, måste moja manne, nanne moja sedan, åkta havet og utmiddelen. Vai mun mahtama usait iechan filistalatse hala nuppi outtas muu kohti jalmistan. Ja Samson tohpian kohti kaskamus baatse virra. Mai halte vies suorui. Ja mieikkai. Daivosta. Nuppi virra tohpi son suu olikis kielenis ja nuppi virra suu kuru kielenis. Ja Samson selki, jaamus mu sellu filistratsaikun, ja son sojahi paatsi faamuin, te kahtsai viessu aivaa mutsai patsili, ja puhala muka patsi milidaan siste. Ja la jaamme käitte, ja jaamme käitte, suu jaamitinsa, tekki ääni puht, kola käisun lei koddan suu älinettinis. Ja suu velja ja Opa suu ahtsi viestu manne valaise valti suu ja manne pajaise haudetki suu suura estu alkaski maanua suu ahtsi haudai. Dalle sånn lei dommen Israel gokte lo gi jaki.
0: Vi må vel si at Samson var en mislykket mann.
1: Vi vet ikke det tjate, Samson leid akkar mi i den likstuban ormai.
0: Men vi hørte her at han hadde vært dommer i Israel i 20 år.
1: Måte mig gå lai med tasa til lille kvaktere jeg gil hemmas dommerin Israels.
0: Så han gjorde nok mye mer enn vi her har lest.
1: Nå til sondag jeg gal vissa si olven på gode mai mille lukkan tas.
0: Han begynte å utfri Israel.
1: Så alt gikk Israel er tjau til lovus.
0: Men så langt vi kan se, så fullførte han det aldri.
1: Mot da de med gummi satan og en i sånn alle sjuktan galt han gass.
0: Derimot så leser vi ofte at han lekte med synden.
1: Mot da dag jeg lukka at det sånn det går dukker etter i suttun.
0: Og det gjorde han inntil Guds ånd vek ifra han.
1: Ja, den dag jeg sånn gitt av det, så går i milvøy, ja, så skal jeg ikke ære.
0: Og hvis vi tenker på hemmeligheten til Salomo, Samsons medgang.
1: Ja, just meg kan møte litt. Den Samson er kjegus for dem.
0: Da må vi vel gå tilbake til det 13. kapittel.
1: Det var etter den golvmannen blokka kapittel i mennet.
0: Og der står det slik i det 5. verset.
1: Ja, det skjedde jo noen golvmann verset.
0: Dette er noe som ble sagt til hans mor.
1: Det er jo gammel kjatta i telko jo så en, nei.
0: For du skal bli med barn og få en sønn.
1: De er ikke mannet, og du er ikke regalt et barn i.
0: Det må aldri komme rake kniv på hans hode.
1: Det går ikke rake kniv, vi kan ikke så vei vel ha bort det.
0: Gutten skal være en Guds nazireer.
1: Mitt med barna skal ha galt, mitt med nazireer.
0: Og det skal han være helt ifra mors livet.
1: Det kan ikke sånn, ja, jeg, vi hekker reis.
0: Han skal ta til og berge Israel fra milisternes hånd.
1: Så kan ikke alltid jeg gatt ut. Israel har mitt filister et kjent av.
0: Det var hemmeligheten med Samsons fremgang. Men hva er hemmeligheten med, til Samsons styrke? Da leser vi enda et vers i det 13. kapittel.
1: Det er lukket vel 8 verset i Golmanbukka kapittel.
0: Det 25. verset.
1: Den viste Golmanbukka verset.
0: Og Herrens ånd begynte å drive ham.
1: Ja, herre vøyne jeg alltid så dårlig ut.
0: Og det mens han var i Dan-leiren. Da var det altså at Herrens ånd begynte å drive ham.
1: Herre vøyne jeg alltid så dårlig ut.
0: Det var grunnen til all hans styrke.
1: Ja,
0: det
1: er borten så gjøre vårt dem.
0: Men hvis vi står og spør etter hemmeligheten eller grunnen til Samsons fall?
1: Må du just med det gjøre at mye som vann Samson gjør å lære meg.
0: Da kan vi lese et vers igjen i det 16. kapittelet.
1: Det sa det korten blokka verset slukket.
0: Vers 20, der står det slik.
1: Den gokte blokka verset skulle snart gjøre.
0: Filisterne der over deg, Samson, ropte hun. Da våknet han av søvnen og tenkte.
1: Det er sånne gullet jeg gjorde det sin.
0: Jeg skal nok slippe fri nå, liksom de andre gangene.
1: At jeg må ikke galt vers at lov oss, da nå går ære haven.
0: Men så står det.
1: Måte det gjøre.
0: Han visste ikke at Herren hadde vendt seg fra ham.
1: At i sånn dietten at det herre lei guiden sås evigt.
0: Det var hemmeligheten til hans fall.
1: Det er kjegos vårt så gjør det meg.
0: Og vi tenker også på en annen konge som kommer litt senere i Bibelen.
1: Ja, vi gjorde det her og noe som vi borte hos mangelis Bibelis.
0: Det er kong Saul.
1: Eller noe Saul.
0: Om han står det også at det Guds ånd forlot han.
1: Så blir det meg til kjødjo at det ikke vil være en god i så.
0: Men hvis vi nå skal prøve oss å sammenligne det Samsons liv.
1: Og det er mye galt å gjøre det, og Samson er en vei nytt.
0: Vi kan jo prøve å sammenligne litt, både med Jesu liv og litt med døperen Johannes.
1: Og det er mye å gjøre det, så la jeg starte, Jesus er en liv min, jeg gatt seg Johannes.
0: Alle tres fødsel, det ble forutsagt av en engel.
1: Bokket, det gav jeg meg, kjatte ådal mykter og bokker opp med sammen.
0: Og alle tre, de var innviet til Gud ifra Moslivar.
1: Ja, bokker takkolmas lykke. Ipmille manna var reis og ipmille adøen.
0: Så vi kan vel på en måte si at alle tre, de var nazireere.
1: Ja, og jeg vil delke at bokker takkolmas nazireere.
0: Og vi kan vel også si at alle tre handlet i den hellige åndskraft.
1: Ja, jeg må ikke det kjære til boket, bare ikke passiv og inn fram oss.
0: Og vi kan vel også si at alle tre ble fornektet av sitt folk.
1: Ja, jeg må ikke det kjære til boket, skjedde behtelovet sin åløpning.
0: Og at alle tre, de vant over sine fiender.
1: Ja, det boket, kolme seg, vokte bachel sin
0: Men hvis vi nå skal se på forskjellen i deres liv. Og hvis vi da tenker først og fremst på Samson og på Jesus. Samson, han levde et liv i synd.
1: Samson eller så du ærlig med siste.
0: Jesus, han levde et liv uten synd.
1: Jesus ærlig alma suttu hakam.
0: Og vi husker sikkert her hva Samson ba like før han døde.
1: Ja, det vi måtte ikke ha meit. Samson råkket alle just alle ådre skulle gjøre min.
0: Å Gud, la meg denne ene gangen få hevne meg for filisterne.
1: Og herre dyrte, må vel ha åkte filisterne kjøyte.
0: La meg få hevne meg på den for ett. Av mine øyne.
1: Og jeg må nå åkte sånn opp i Jalmin Bersen sin.
0: Slik var altså Samson like før han døde.
1: Nå råkket deg sånn dam av seg hos av Odel Goyami.
0: Mens Jesus han var slik.
1: Og til Jesus råkket deg nå.
0: Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.
1: Ah, tjern dere sier at dere skal, jeg så dere meg si dakket.
0: Og vi kan også si at i døden var Samsons armer strukket i været, ut i vrede.
1: Ja, det går Samson og Elimis, så slik måre skal ikke fungere.
0: Mens i døden var Jesu armer rakt ut i kjærlighet.
1: Måte Jesus sa, gjerne slikker, gjerne rett din rakkis for oss.
0: Samson døde i dette som vi hørte.
1: Ja, Samson, gjerne noe med gulømme.
0: Mens Jesus, han lever.
1: Ja, Jesus, sånn eller.
0: Ja, slik kunne vi gjerne fortsatte og sammenligne.
1: Ja, hun vil satt seg med, ja, så lagt dagtid.
0: Men det er en ting som står igjen.
1: Det oppdringer vel er mye, vel vanlig.
0: Vi må si at det er ingen menneske som kan leve fullkommet.
1: At jeg gav noe oppdringer, almos med alle støv og satte ærlig.
0: Det var bare Jesus som levet fullkommet.
1: Det er jo ikke Jesus med i ålders i døva, det var slett kjent.
0: Og når vi tenker tilbake på Samson.
1: Jeg har mye gjort seg fast enn Samson.
0: Altså denne dommeren som dømte Israel i 20 år.
1: Dommeren med dømme Israel godt til å gjøre.
0: Og vi kjenner han så godt av navn.
1: Ja, med dømme sønne maskoja ordes.
0: Og nå har vi lest en del om hans liv.
1: Ja, det er lukkene, gass, vi har ikke så ærlig med bilder.
0: Hva skal vi så tenke om hans udødelige sjel? Kanskje det er noen som har sittet og tenkt på dette når de har hørt disse programmene?
1: Da vet jeg at det samme som har gjort siden da han begynner kollegolen da i programmet.
0: Da må vi bare si det slik.
1: Og det må jeg virke nærkjelket.
0: Samsons eneste håp.
1: Samson og Aina Døyvom.
0: Akkurat som ditt og mitt eneste håp.
1: Samme lagt ikke om og jeg og Aina Døyvom.
0: Det er at Jesus døde for våre synder.
1: Det er at Jesus kommer min sutt og pittim.
0: Og den som kommer til han blir aldri vist bort.
1: Jeg sånn går tilbake til Solosam. I korsike kjøtta ere hadde jo gjort.
0: Det var jo godt å høre at han i alle fall henvendte seg til Herren igjen.
1: Da ligger jeg på deg og sånn, Jørgali herre gode i fasten.
0: Det var altså det siste han gjorde på denne
1: jord.
0: Og Herren gav han styrke.
1: Jeg hadde alltid sunnet farmen.
0: Ban han om frelse, så fikk han også den.
1: Jeg er sånn drokker, eller jeg visste jo med sånn at jeg ikke meg til.
0: Så nå er vi ferdige med å lese om Samson her i dommernes bok. Så har vi kanskje lært noe alle sammen.
1: Det vet jeg mye, vi har ikke hatt en jokkes.
0: Og så er kanskje tankene våre fylt med mange spørsmål.
1: Ja, gjorde det godt. Så ikke tøvde jo på mange ganger alt det kring.
0: Men slik står det altså her i dommernes bok.
1: Og nå er det ikke dommernes kirkes.
0: Og nå sier vi igjen takk for i dag.
1: Det er mye gitt. Det er all gitt å vann.
0: Lev vel.
1: Eller det er det vann.